však nemusel vystať snad. Pohádkama mne nalývať. Taníčku, táto zlatej, ja vím, že nejsi svatej.